Mustapha li mu fab fable len setlu len lawe yon lawe yon doyna kuy waru kat setlu len yalla mom lu mu tal ko faso texe day tef tana tefle len ñane won nan ko fab ca bawon ba fi tay seen kem ñena len sante yalla nu war ngir dano xam ko mat njit ta doy sante len top len digalam tabahit ak terem kon na ngeen texe yeen mokku len ko bu baax yalla xir seen surga ñu ñew mokku len dara jaal len ko kon yalla xir ci ñu len dara jaal ci ñeneen soti len ko halal yalla xir ñi mu may koom ñu ñew soti len rewmi yaquna lol ta luddul wute gi ma ci gis dajaleen yalla moy sak njit kuko bañ ngir fexé jitu jadd na yoon leble ak top moy maye ak jitu li moy laham leble len buñu non nomu tay xal wi mu joxoñ rewmi jak nomu len buñu masé wulit kuko def yow sa mir mepp jup natu len hand len ta di ñaaxante tay dimbalente bu len defi non lore ak dox di retanu gay ak di xébanté cheikh santu len waxna ngeen deg jëf ngeen di gis bind hit bafi yeen jang len wa salam ma ngi tuup tay dagan sutura ak ngeeramam neel amin julina ci yonen ak ñoñam ak ku len top fi ak fenen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bay yoy moy yi nga xamne mom la defon kon ci bi seigne mon mustafa di liggey juma touba barne it ay baati wolof yo xamne melne ne xawna jafagn lol ci waxi wolof yalla dogal na it moy ki nga xamne mo ñeuk noddu ci liqa ci juma touba ñeuk ci liqam lolou buñ démé ci térem bim tuddé tarikhu bina al masjid bi touba da na gëna lér inshallah bokku na ci ay taxawayam it ginnaw bim noppé gi señ bi ci zahir fété gum fété won ak señ basirou ci liggéey yu bari yum daan taxawé ci barab bi tuddu al buqatul mubarak ci ndiarém ndax ñom ñaar dañu yag lool diiru bi señ bi nek ndiarém lepp dañu jaxoso won bay ben bokku na ci liggéey yoyu nak al fulkul mashhun bi nga xamné moko daan jangal serigne bassirou ci ndiarém wéru koor wu ne fulku nak khassida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khassida yi nga xamne mom la serigne bi teunké lén ci aya alquran yi nga xamne mo ci dajale lu bari ci ndigalul serigne bassirou serigne bassirou netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaay yop serigne bi ci diko fatalikum di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko daan defé tewna ci ab jotaay ba tay di jangalo serigne mudou lamine khassida ci diko yëkëti bi nga xamé ni yalla dogal na serigne bassirou delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudou lamine ñepp ñu delu seen borom serigne mustapha bassirou mi nga xamné moko wootu da tan kenn ci ak njabatam ñu diko wax serigne tafsir diop nga xamné moko daan jangal fofu ci ndiarém batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarém wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne bassirou mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba nga fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mu ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam serigne bi ta muy lo xamne lu mu wara xamle la lu gis na ne bu ko xamale talibe yi dana len amal jariñ lepp bind nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xamné mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xamné ño andon ak serigne bi di talibe yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azbi hubbil khadim ndax dañu wax né borom xam xam dañu wax né man arraha waliyan fa ka annama ahyahu képp koo xam ni taarixal na waliyu maanaam waliyu bàyyi ko na fi mu sulliwaat ay jaar jaaram leeral ko bind ko jàngal ko nit ñi ban xam ko dafa mel ne dafa indiwaat jëm maanaam jëmmam nit ñi di ko gis di roy ci moom di jariñu ci moom loolu tax na mu bind ci moom lu bari téere bi ci gën a siiw nag muy irwaanu nadim min azbi bil xadim nga xam ne téere bu yaatu la bu ëmb njariñ lu baree bari nga xam da ko tàmbalee ci gan ak àdduna sëriñ bi ak fa mu jaar ci wàllu njàngam ak bi nga xamee ne mi ngi jànge ci waajuram ak bi ni waajuram génne àdduna ak bi waajuram génne àdduna ni mu taxawee ak ni mu doxale ak fi yoonu muy juddoo ba ci tukkib géej gi lépp indi na ko ba ni mu dellusiwaate ci réew mi ak fa mu jaar fépp ba ni mu demee ci tukkib ñaareelam bi muy gànnaar ba ni mu fa jógee ñëw ceyeen ak ni mu nekkee woon ci njaareem ba ni mu wuy jabaroom lépp indi na ko buntu ba ca mujj itam mu jagleel.